Če začmič no po šestčech je najštojenik, ten najlepše vedro za tajki hubarski v opučovanju nohcu rečeč opravdže za tajki maš. Rune so v mestče, dže je so aj trochu jace šmo, rune nikto zase přestavo to teka menja ta faza, no aj to treba šmo opravdže črije, kotrež sú potom tiež cibe čas suche kýž, vožno tu přetraja hrak si po prinnich metrach nudom mozle narybve što praje dženciša temperatura, što nače stopnju. Rune žive slibro pokaza, zmijeme dženca teki vodminjate džen, čeca za co tež z deščom temperature v maksimalni špice dženca 1,23 stopnju. Juciša nidžela, potom mi startujeme votranja s trochu svuncom, pompak so svunco za so zubi, vjecik so pšidruži, a tež deščova faza hakle navječo, potom za so so svunčko pokaza temperature voko miknie ve špice vokovo 17 stopňu a tiež dež pola dáme do punžele. Bude to taká odmienjava punžela mie svuncom a dežčom a tiež mročele mi tiež tu maximálne hodnote 17 stopňu. No a ja džencnejší džen, nic jenojš ladaja číkiš so na Slavia maršu v obdžele, ale tiež putnice sú dženca popuču. Menúce je dženca, dječace putnik kovanie zolarského bistropstva, po takým sú dieči ze Skulova nasmier rožant popuču, tiež tam keď bu prošu, tiež sú putnice popuču, zo tam vomier je nimo ječeče. Dve menšinie do Biedl k nasedomie, nech je tak abo znak spomožne mačenca Jane Bitch.

Čekneme si dženca tež do hučbnoho sveta. Mi sedemi, dovozemi, sluchajte no raz. To je Daniela Hazec, Balburga, Bahučic. Vose popuču byč, no vizo, to je možno. Temperatury to dopušťa. A Frank Vesela, Lubos Šmidaš. Lubos Šmidaš. Da automatisch ist es so gut. Was am Ende noch passiert, die Mädchen, alle dom schießen, wie mir so sis Horko, dziś Slavia ma schistcha, zabija, so podadja na prini stat. Po Katy Perriots. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Nic eno špačke FIFA lađenca rano sem ci honače slušala no slicah jelgonum. So mamo motiko no sličanski honačo. Dobro, Anje, Matijo, što ti zdjeliš?
1: Znajmenša nič o honačach.
0: Dere.
1: Zastanice su štvort k dopolnja šofera Audija kontrolovali, kiž bi nevesče po A4 mes počnicu a onom popuču. 17 letne steješe pod vlivom drogu, a policija chceše na to jesnu dovolnost zčazač. Muž pak sova žanu nevopsedješe. V Budešinje bu žona vo nimale 9 a 70 tisac euro zjabana. Hižo lonije sa ona v internete navabič dava do kryptopenes investovač. Vysoké rendite je slubichu, ale po viacorých přepokazankách na konto na kupu Malta je netko šo preč. Tež ve Kamencu bichu neznači v úspěšný, tam je muž chco riad knihu předač. Na anonzu pak su so potom zjebario šizovili, ki su muži rádžili zrečenie na kredit na považič za 24 tisac euro. No haj, a s tým bichu tež tam fengi potom fuk. A ve Skaskově, blízko Voslinka, je so štvort kvečo štonačelitne Češko zranio. On bie při tamnišim športnišču ze svojim e-skuterom padnu a dobieše potom s helikopterom do Korunie. E-skuter tu nebie zavisčena a nasta 200 posta euro škode.
0: A vyšte, što sa dženca ráno štent slušava, ale so dživava a so sama prašava, a ťa praje slušu jenu minivocu. Tak meee. Došči a dotal tun zvuk ja ešte neznaja. To dobio je dženca ima tajne šest podladač, že ta vodska ste.
1: De nova sličanske mini vodce.
0: No je to tak rinne. Uvaše do radnja, ci menči ni dana po 8.

Kolica zasportuje, rozvrstuje, posvauje, mikrofon ja všimnima, tom ja šitko povedam. Bužno lada straunišća, z kabine čanu holiča, čorna dama pritkuđe, višma hižo veruce.

Žurnalisća ze Žiwjenskeho portala su so naprašovali, na što je tučasnje najlubša jeć podsobi nemskej, a to zelenina, kokos, curry, a to z haj rajsom. So z přijotuja a rade tež je. No a nikotru škuli praj, to je dobre, nikotru škuli zas praj, to je strove. A když so vas prašam, no što da seda dženca k objedu, ja so sadžu, preglovane neple a jeko.

0: Osam i čino dona poučujućih je Dundakova sobota vjezo kivam na predahačak daleko je mamati krutko povješće.
1: Dobre ranje. V Krabatu mlokom svječove kočinje sučara zastuperio zvjazkovi a krajnije kajštiš žunskih a ratarskih zvjazkov čensniši cilo nimski džen votorenih dvoru votorili. Tak vobljada se nje džesta posta hostči džilove votpihive zavodže. Vršk čarovša zetkanja bi podijela diskusija na temu regionalne ratarstvo mjez zmjenu klime a geopolitiskim nemjerom. Bučovaca ustajenca Svoboda Kiva Srpsko instituta je svoj bio 5 let na 22 mjestnach v cijoh krajach ustajava. Od svoje vernisaže v aprilu 2021 bi mjestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Zajim je nadal ulki praj kuratorka a historikarka Srpsko instituta dr. Jana Pinjosova. Skladnost nije dohoje noce kulture dženca v budešine votorjaju v budeskim kamennim domje. Bobry načinja v rekach vazuske gmene probleme. Zvirjata su so jara roznožili. S tym nastanu mjestrujem probleme při vopospodarenju hatu. Bobry su škitane a nesmeđa so ani morič, ani zešerič. Možno rozrisanje by bylo, jeli bychu so ulke rove vokuo rebio a hatu kvadli. S tym by zaručene bylo, so može voda dale bežeć. Doromady jednače dzieci je sočara na četanskim dyrdom deju po budeskich wiežach wobdzieliło. Šuloki a šulorjo cečich a štvortych litniku miestrujem z Budešina, Radvore a Woklec su se nožkujo po starym mieste wieže odkryli, stawizniske zajmavostki zonili a se ze svojich serbskich knihu předčítali. A športuje tvorstvo 1922 Radvo ma nového předsedu. Je to 48-letný kopa Niku Buša, kiž bu na čarovšej vôni zhromadzizny uzvolené. Dotajný předseda Ingo Adam nie po 15 letach hižo kandidoval. Tež tamní 4 členovia předsedstva sú noví v svojich funkciách, tak je v prírodných 4 letach nitko volibalist Roman Žisvok miesto předseda. A naše dospodné povestče namakače dále na našej internetovej strone Rune, tak aj v našej app MDR Serbia.
2: Serbski rozvoz.
0: No ja, mamy wupytanu też hudźbu, kotraż chodzi so k svitowym mistrzostwam po tym, zo je dżęca USA na Paraguay nocy cioch wuspiesznie do turniera startowała. No ja, dżęca wieczowy ZDF 21 godzinach Katar na Szwicu, po takim smyczy so też na to wieselić. Hudźmie so k tomu chodzi Shakira, kiś je z tym też svitowym mistrzostwa we Meksiku, tam v Aztekovem stadionie voteuriva s vulkým buhaj. Daj, daj, reka je spio peč do napočeveči.

0: SWIFT in der Herwag.
1: Inlenoru nitko za so runusmu do jadunie. Tušto z vas honi nitko ište pilne za znamkami. Za mnojich je to tiež vulki stres.
2: Utroba pukota hodži na so započine učo celki vudžela. Popravom mera so myslički šulorov a šulerko nitko pomavu na lečo, kupane, lutlizane a dol. Svočko, kiš netko krotko do prozninu išče ve vôšeri, reka kunc znamku.
3: A juci bi samo autici, musel dve skupine, že bo neče ekstra unč.
4: A so musel dženca pisali, ve stavizne, ja, pon smo te še njenu basen dobiti pojedač.
5: Haj, a so to take, neke še imamo še take vile kontrole pisa, so máte došt znamki za kunc leta.
6: Also einmal jetzt hätte ich schon bei mir selbst ein bisschen mehr preisig und stressig.
7: Der hat bei dir gesagt, dass ich ein Konsulator was nicht durch den Ziehstörer und wie ich auch ein bisschen arbeite, kann ich da. Der hat bei mir ein bisschen ein bisschen mehr.
1: Dich za Wutscherki a Wutscherio nähe kunschna Faser Schuli Sua tak jednora. Lucrezia Brisanec-Wertzworkoa je Wutscherka na Budyskim Serbskim Gymnasiu. A runie durch stehe Schule ernitko na kunzu Schulzko Lita na Ranice mes znamkomai, ma tisch Wutscherka Stress.
8: So durch schon nige Worte koma Bettschrosso, durch schia Bojak nissen nige Mör, den Asun nus mehr nige nige rausgerritte Mör. Jassim, jettaka takschätze takja jo, so erst gekunst, ich huskolle das Gerritt und Lipschusnamko koma Bettschdam, jisch budüba wopoji jara wuijom ne butzot am medlata dwoika neo, aber da jeden kaneo woponena, bon schia ladam so schia nige nikak, medlas je hefter sam, abo nije nešto mauke zromađu, što je sošćen to rune, što je poprom nije na znamku, što je rune ščini, so buja potom mjela, nešto ščen, so buja sam olipo rosudi, čače do nike end. Skirita dvaj, abo skirita jedinka. Haj, ha, što je nastupa nike teke rosudu, kajš može je nike do toho šihodno skođenka šinč, bom pa buja ve tom pađe ladava a tim sašim te na utrobu kvalo lač, to na, za te džičo sa notine lipe, dok še li to voprođe na tom zaleži, za te džičo ščen čelke zakvade nima, a dobite ščemo nakvatač, po njo to snano drude tu lepši rosu, te šim prajhaj, jen še to litnike mu vaspetuje, so bujem tam tom čiščmo vonzač.
1: Tež knini Brisanec Wertzworkoa doživi šuli, so maja džiči stres. Wona spyta z czasom na signale reagować.
8: Najwłuszczysze są to sylzy, pieśindu, gdyż się opątlaje na znamka niżej niekak do koluszła, we w oczach od szulora. Ja się z tym spytam spostrzedkowaczaj, gdyż maczuło je nuci, to nie jest zle, jenom kujżom wszystko nie leży, jen ma też dobre przedmety, gdyż jen po niemu jenu dwójku, jenu jedynku włuszczysze ma, podle do poradku, a drugie je to temu jenu sztory, das wird nicht gerne, muss man auch husto so stark, aber das ist immer der, das ist immer so budubo stark, so dass man nach Stuttgart pudla, ja, hat dann so gut scheres Pscheradle, nicht schon, aber nicht auf dem Oporadku.
2: Wie soll dich matsch an an, da man drüde Praue, aber ferne ne reagiert ei? Drüde Praue ei, so nähe tak zle, a potom tolle Hubu tschad ei. Das ist jedna Stuttgart süda. Kak to pola was je z tymi znamkami?
7: Hei, gus, alle. Ich sind aber ein Peter von Tag und ihr Tag.
6: Halb und du willst halt so viel noch als halt, dass er voll bescheid.
7: Meine Mama hat immer ein Wollen motivieren, ja, ha, hi.
4: So, ja, sie denke ich, nee, sind schon wulitsch, ja, halt, du schaut, die wusste ich aber noch breier, halt, ich bin ja nicht gesehen, ich tot gut dumm, ich war, meine Mama nicht nebu, so, los an einem Board, da, halt, also, ich bin da, Video ja nebu knem, bon, hei, ich da Video kia, mein Joker wukne, hat dort ein Stück in na wusste ich schon mal, da bin ich in der Zille, da gesehen.
3: Wirklich, mein Starship, bon, breier, auch der von dem Rutscher, ich da, auch, lad schon mal ein Story ab, Tag. A ich bin halt schon zabute.
2: Lubi starsi, stock tomu preitsche?
9: Ja, potem so tam sche schala gejua su, gisch mehr ohne nakwatatsch, an sich ins Butter, wie so potpirat, so tam schet laien, du kruvo grinne.
10: Also, Pfecker, bänke ich an den Jenny Dauer, die Nesu, doch geschert, dass im Schesso Schuss gelettert, des Namke potpisawa, wiljawa, jewone Maya, ich swabosche, hab auch mit der Jamne, bo projeno isch, formalita, podpisać to uspieczenie, a potem tym będzie bieżane.
9: Jędze wiedzą, że z tymi dziećmi są uwesleni na ten posledni szulski dzień, że pan skończy to wujkę posledny szindziu, a jednoczepne na te uspieczenia, na jednym boku wiedzą na te zdamki w tych wolnych przedmiotach, ale te jeszcze te pożytkowne zdamki, z te kopnute nastupa, no, kada są te szulowe szuli czyni, to poprom te zajmowało, pan są wuchotnoczy.
10: Kul wostać, to szo budże.
1: Wučerka Lukrecia Brizanec Vjacvokova veseli so zromadne ze šulerjami na čas, kdy so viace šo voko znamku nevjači, a može jenož šim radžič?
8: Skiri šatce tiš staršim, tako tiš tam čiščin, že spodam jim rozkvašt zadobjen šunte cilko neko svoj vočo maj meč. V osobe, tiš pod teki taka frustracija, taki čišč, taki jara negativne čišč nastane, kus čišča je še ok, ali še taki jara negativne čišč nastane, tiš poprom te džiči, to je ne za njih starših čina, ali boh, one si ne bohu tam niče nekak svare dostali, bon ma to tene, što se strahom činč, ha to tak a tak te moze blokiruje, pši vuknenu, ha bon jen tak a tak ne može vuknč.
7: A so boječ, albo strahmič, ne je ženje dere. Hač při vukninu v poslednji matekontroli šulskega leta, a budeš pokazat, če doma v usvečenje. Strah vostane vonka, a veselo na prozine nam snano trochu při tem dopoma.
0: Dona!

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Čencano sme live na Sčelaku, ižo dvojce ze Svoku byli Slavia Marš. Šako rika džensniše heslo, a to ižo piate Slavia Marš. Biharjo pirhaki su popuču, drbia pak so popuču tež zastarač. A to napšikvat se s čerstvými pomaskami, při kotrych, Beno, se sa te nastupiu při tých jaknech, abo skýre při tých svodkých. Beno, šo ta reporter na mieste?
2: Ja sem bolje ten typ svodki, no, da še to jo vidio, jo, krasne, če pravim, tak vele Nutellovo pomasko še mojem živu, no, nesem vidio, kaj študenca leža v rokach, v onoj obore, v oproče, te nemeš niče, niče ja cinčo odpožič, jo, šudžom su pomaski znos pšivotovane, no, to je što, kleba jo so tu pšedžo, a to še davno ne je kunci, moli smenko je podla, keko klebo mače doromare?
3: Še doromare, cici klebo dobe se mazač.
2: Cici klebo, to veš, to v opravdu je vse, še se stajne, ja vidijo, je 5-6 klebo, vene, da je v ulkem kaščiku, a to so meni, ja sem pa tiš raz pšeliček, ali pomasko so nutska, štorci pomasko, no, a dešem to šeliči, roma, že šitimo na 1200 polnih pomasko, te še se na povec rozkaja 2400, a jođe v opravdu tak za sobu, zade tun šmauc, jen podruj, koliko so kraja, jole, ja vidijo, dalje, že to potom, je sreča tvaroš, kvištvo, taki kilo tvaroška, on, to hodo jem podrujem kvađene hore, také pokvađene, potom máš je celé zade, to, to, to, to je ta frakcia, když to nerejčo čini, menujem se trošku solote hore, abo je tu ciblinka, trubjavky, oni tu maja ležo, to potom hodo je hore položene. Ja sem muslu, jo, zade, da se ja prašam, šeda, o ti sami za ženca jednu pomasku obtali.
4: A do to je ni žan čas?
2: Žan čas še nebe, ojej, haj. To po nakoncu snano še trošku šmavca, ošo ostane, so môže si jim to zesvodeč dač. Víš čo, kaj bude pomasky študenca rano znamorali?
5: Ja se nadžijam tako vko 100.
2: 100, no, ajde som to sedaj rožili, 15, 16, jeli mi še nemoli, tu su, no, je dobi, to je što namazač, zoto potom tež tam nedonajte stacije, že šo čerstve, kaj šprane, šo dženca rano tu ščinene, sem musel teže najskere noce sonič o tem, kak ta ruka, tak je přes tu pomasku beži, to tak v otruke ponže tem všem, šo horčance, ki stu pomaja, zabu se Slavia Marš poraži, zabišu tu, či biharjo, ki suzno netko popuču, tež došť kieži mili na staciach, pri na staciach, však je radorju, a tam so potom naj, sa cibiliku hodin, ne šitko tak daleko spšivotuje, že moža, či prini tam šinč, hač oni tak zajebudu, je vizo druhé prašine, ale tam doby potom vizo šitko stačne, što k piču tež k tomu dave, a te zbytne máme dade o pomazky, ta buďte sami zješ, abo?
4: Na to nie, to nie je za nás, to za ty športovcu.
2: Za ty športovcu, ale ja dobu pšivodač, najskýr je to tež trošku športa, šeš oni tu denca ráno čina napínať se, na kužde pát a vopravde, to čo za sobu spiešne, šohodu nedom tak spakované, že môže sa to tam dovešť. Že je češte, to še môže veľa naukne, že sa ju. Nic je nož ješť.
1: Stá pomasku banánu, svudkosťo, je zo tiež mloko, kofi, čaj, vodu. To je všetko za biharju a biharky spřihotované prinia stácia za vočerstvenie a vo sebe tiež se snúznikami. Je potom v Rádvorju, tak veľa môžeme hižo přeradžiť a snáno docpieme my tiež ešte mieze času biharju popuču za čas vusevania. Náš reporter Beno Šota je popuču s nimi a im sčijuje.
0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Cici klebo namazač. Teko veli jako kuchaka do kvasnych domov ze stovášku ište namazava nesem. To mi jachmo maximálne ci. A to mi jachmo i tiež ište činče je česče. Tam žonam kišm pokvadu dobre svodne pomazky. Dživič, do dživičiš.

A doch zu tešišče raz nitko na to pokazać, zo je dalše vubedžovanje, što išto džencarano nije sobu dostal menuce v Kulovie. Juce, tam su kolesovaki a kolesovario. Popuču kot vsiš možeče pohoňovač a če odla to išče raz praju, tež tam su menuce počarje v Husku Kočinje a Salova, napšikva tež podžilne Puče zašlahane, na čo ješ dobiče sojúce tam nastajíč. Jo je to kmenované vúžisky, kapky so tam kolesujo vúrysa. Potajky júce vod bydek na 12 startuje tam prinje kolesovanské vúžiske, vúbiedžovanie vúžiského kapa, husk, kočina, salu. Podžilne sú tam puče zašlahane.